0: barcho asikik tua mas.
1: Sak acip al santilhu Emmanuel. Aran ta tau ke la paji santilhu udli bichlebal. Sak kas la atin ud sak lekci. Wanak kui rishlik santilhu udna bal cish komon.
0: Bar na kanaka al?
1: Asa Radio Felicidad, Barrio El Porvenir, Nachishk Adli Colonia Militar, Poptum.
0: Shinko otara chak chakwish. Yo, yo o, bine.

Buenos días, hermanos. Masás, alicho, chirulikutanka y martes 9 de junio. Nikushlana sahun como nilsa sahachol, hermanos, banak. Akerretal, chirulikutanki kier, sahali lokla, kutan luke chakali kakwat sahal mumuiru. Utanas kuena akerretal, cual tikiruli sah, abanan sahana kanam chichalnak. Huli ka usap ta singkili na shkeli Dios ni kuslana klaad na kati sa achol kwan ni juam haas ni mali ka usap ta singkili na shkeli kakwa waka na chiruli hunalay ni hermanos radio felicidad na hulak cha kuchwe ningkil aransa lak angel aransa li finca aransa la negocio aransa la cocina aran sa li roqija, aran na jali bar na kataliman ka hermano at hermana, aran na kay kachunom tehena sa ilalich ol sa ahong komonin, aran ni kushlanak, chiruli hunalain, kabere sililok lak anghel sa ahong komonin, tobi chang sa ahong komonin, reskep aslok ahli kakwashpanak, marituli numigli chahkilal, chochi numigli railal, Abana kisik tishhuni laan kakihash lokali kakwash banak han asyal nim lishkwan kil hermanos. Waga na chiho kaina kwi nakakiritan ak li Dios rahral kutan ashk elish kawila li kachol. Wisa li iglesia shishtyaje aga kachol hermano haan na charuk ili kakwash banak. Tishhuni li chabin na charuk ili Dios chahuni bich. Waga na chiho kain hermanos. Aran sa hong kumuning nakakilish kawila li kacholo ka na chiho ka ini pantyo siyere. La ili choke si rapinki radio felicidad. La isli nikirok si chale mensaje, nikirok si chale llamada pantyo siyere hermano. Sa hong kumuning chiho ka ini nakakilish kawila li kachol chishik chupe sa li kapapal. Matuhod at chiglik launa kachab li kahunan si tihog siya kay Bilkib siya banak. Chiho kain na kay Kutpesa kwi likarong kishkot siya ko li kakwalis rahong li Diyos. Huwaga na chiho kain na aran na katkilis kawila li kachol. Huwaga na chiho kain ng kailabokbal. Sika ko siya bantyosin kre li kakwa. Sibanak haan li asyanim li skwangkin na stirbi chosak, stirbi ruchichoch. Abanan marina kachik wili Dios kishkib chapil jishunin kawut na numta jishunin lima usilal. Shbanak li enemigo hermanos narahnak laona kahali kakaush narahnak laoin kachina kapabli Dios. Rinak toshik akwisto pali rish rochben. Salito ba matches huni lima usilal. O kanakakihali kachong salika babalaon. Ikat kak esa li kachol, jishuni li railal, jishuni li jahkilal, jishuni li nachal sishban li kachuam. Kak eban li kachol, jisik ba li kakwa to harit bar hulak, li kakabilal bar hulak li kamusik. Aunque la joke jish, num singki li railal. Ake hakl ki kachol, hermano, sut hermanas, chishik chube, chishke, bashlok ali kakwa, shbanak. Sa hukutang li kakwa, tishtyake, laat, ganin nam changiru lakawa, tishtyake, laat sa ibambil lakawa, sa li libro, reli, hunilik, juam, shbanak. Shake la chol, shinkere tanak, kwenka jiru li railal rasa, nagat kwakli, nagat chike, balin lokal sa li iglesia. O kana numim, kahoy na usar rapinkilan hermanos. O kana kakihali kachol, anakwanak tohkwan li kakawilal, kwi kwango chiru li railal, kakihali kachol sa li kapapal siwanak. Nakachap ko sila yung kil hermanos. Nakanaw chichanak mugyuk kahuneskripta chiru li hunalepain. Kwan li kakwachi kochbening kil, Masyuwal iraila li na chansi shben la chuam. Paapan li Dios. Kohob la chol ruk ili kakwa shban na kachihan na ruhin chishke bala kawilal rahral kutang. Maringkat kila kirta singkil. Abanan ruk ili laat joka chishbanu kinahingka na kakanap.
Está en quien le Dios. La cual le carucho cachis cabre sin quil salisantil yosha. Yo cachis cabre sin quil ana a. Shbanak. Yo cachis num sin quil y railal nakak ish lo ali kakwa. Halina rahli Dios. Nakla oruk ili procesos. Katsolkish koho pankili kach oruk ili kakwa. Katsolkish sik balchi usli Dios. Hokanachi hokain hermanos ut hermanas. Adan shika kuchu pesa li kapa pael kakeha li kachor jisik wali kakwa. Shbanak, inkani nami rabi hom li ratin li kakwa nashje, chine sik nak toh tine tau. Hokana kanah kwan nak toh nukoru nah libre kwanko, nah kwan li kakawilal, nak toh nukoru hing jistaw wali kakwa kakeha li kachor jisik wali hermano. Shbanak, hona hulak hun li honal, Parki Marela ta kwarachik okeng, ta kwarachiki ok, sal iglesias ta kwarachik sikbal iglesias, in kachitoro hinchis tau mal ta kwarachis sikbal iratin li Dios, mahunchi li Biblia, o kanachi hukeng kakehali kachola na kwanak noa koruhing, na tokwan li kakawilal, umari utaning katak ulmang, abana marit hunak li hunal karulit ulmang, Mari kakahunak li nali. Mari sa hong kutan tinstaw li railal sa hong pa tinskam. Karutin ba no? Mahon ni Ruch eskolpalin chuam. Mahon chinirush kebas lokal li kakwa ing achik hermanos. O kanahanak kwa na tohkwan li kakawila. Kakahas lokal li kakwa. Kakahak chianchali li kachol hermanos. Banak. Kapanuk chanchalili kachosh banak sa hungkutang li Dios tishkah kamuchis hunil iho kehali na kapano. Ho ka na kikwila at sakal, nakatruhin si stang angkil lakish kapal, nakatruhin si stang angkil hunak li armali narah tang ag, panu chanchalili kachosh banak, ho ka man choko si chepa sa hungkutang, kakuli kakah kamungkil, marin ka sa shvena ruchich ochain, Abanan sa hong kutan li Dios tishkah kamuchinum tahinak chaku hermano te hermana. Kapano chanchali li kachol, kakutak na kla uralan shkaho li kakwa. Hukana chiho kainit sa macherunak sa hong komonil, toshik chibil pa hunak li kateksto. Araning ila bukbal, tashok chak la Biblia, toshik chibil pa shbanak angel akirusol ali ratin li kakwa. Angel iru rilpa li ratin li Dios, barki nashkelis kabilan li kachol, barki nukosten karahral kutang. O kanachi hokain hermanos, Dios chasoptasin kere, ninkuslanak chokat chiskabre sinkila santilhu, aran nukosit chiripa primera de Corintios, capítulo 16, verso 13. Araning kusla na karan choka chisikpal. Aran primera de Corintios capítulo 16 verso 13. Araning kusla na sa hong komorin toshik chirilpal. Luk instan li kakwa hermanos. Goshik chirilpal sa skabali chukwape kaholpe santil musik eh. Michina kechon sali papal, kawak tasha kechon chi papang, utmik irip chi alik. Choon kwankesh, uche papak li kakwa chanchali chol, ustanachali railan sa eben. Amen. Kabucho na usali ratin li Dios hermanos li choko chirilban nas di michina lechon sali papal. Hukana chihukain hermanos, kakehali kacho sa liya papal, hukaman sa katyoblik angel, shtiepan na. Kangel ako, chiruli kakwa chanchalili kacho. Hakehak, chishuni li kakawilal, chishuni li sayla li kacho, re li kakwa. Unashti, kawak ta siya kacho, chipapang, utmek erip, chialik. Amen. Hukaman sa katiyah chinak, nakakirita nak.
li tiempo sa in hermanos la bala chilina ilmang la bala chilina chal abanan chen kiruna la atanao barkwali us barkwalin ka kuila nagad na chogruk indi ka kwar ral ruk indi hok la ad na runa katawlish kawila la chol aunque te rahrah a bala inkiruk ina uspanun kila in mara makarika in La adhuna kakiek asa la chol nagli kakwa maralisanti musik enas chache inka. Hokana chi hokaina rana katablis kawila li kachol abana angel iruna. Rahran hunal joko chiti hok. Aran nakakirita li rati na kili kakwa nas kuchi kuchan kiru. Barkwali us, barkwali nka us, linkanang hulak chiru li kakwa nagt kachu ami. Wakana kinas je, joon kwang kes uches baba klika kwa chanchali jol. Adana kakiretal ho kamans kache, marihulak lihunal parki tachali kakwa. Ut marila o kwang kuchak chishbanong kilima usilal mak, achitoruhin chishbanong kil ho kanang rahral kutang kakihali kachol. Rahral kutang joon kwang ko chiroy peningkish kulunik li kakwa o marahulak li hunal barki ho kamash kache li rukin li nali marikaru li raylal tin shchapu ulek li hunal za hunal at yaan tingkang kwila inin kelin chol kwila in joon kwang kin kachiroy peningkish kulunik li kakwa sa hun kutang nagtachal li kakwa Ho nas je, la ajak ye chanili hunilik ju am. Ho kana chi ho kain hermanos ut hermanas. Ake hak li kajol, sa li kapapan, rahral kutang, rahral hunal. Ya kaya kwa nagoshten ka na kinka, nakablisyo li kajol. Abanang angeliru na klao na ko na chukruk ili kakwa rahral kutang. Hokana chihoka inasje chanchale chol ustana chali railan sa eben. Hokana chihoka in kakihaslok ali kakwa chiruli kutanka in. Kakihaslok ali Dios hermanos ruk ili hunhun chibich. Kakihaslok ali kakwa ruk inris kut besinkili rahok. Kakihaslok ali kakwa ruk is kut besinkili ratin li Dios chiskut pali ratin li kakwa. Akehali kachuchik ang hilang parkinukoruhin ka hermanos. Labalik anghel, labalik angheli parkilao nukoruhin chishpanong kil. So kain, quotes li ratin li Dios, quotes la testimonyo riheble akich kapal. Marito umahini ki papang rukin la testimonyo la joka chishpanong kil. Jokatis kebas lokal di Dios banak ingkat jokatis mukbal jokat banjis kutsbal renak li Kristian li jokatis kutsbal teruhin kakwitis ko bangkil di chon rukin li kakwa teruhin cis pa bangkil di Dios hukan akwikwila at saka nagkakihunak li narating ak nagkakela kukre nagkating ak Jogata kish kebash lok ahli kakwa. Kwisa li iglesia nakat okeng. Jogash kebash lok ahli Dios. Kwi nakat kanghilak. Araduk ehunak lak anghil. Jogash kebash lok ahli kakwa. Kwi itzaka nakat chik chimesu. Aran jogata kish kebash lok ahli kakwa. Kana lapalik anghil. Barkila ono koruhin chis kebash lok ali Dios hermanos ut hermanas. O kana kakehali kachol. O kana kina kakele bokbal. Sa li radio na kakeritan na li radio hermanos mukujal kabanta na kwang. Tuhi na ra chis huni. Abanan nakakohob li kachoruk in li Dios. Kulaan nagagwah o kengchak. Wila nagkakwas kwats pa li rati li kakwa reheb li tenamit li raral jokeb chaping. Aran aruna katokeng chak hermano te hermana li Dios makachachiro. Li Dios naruna katrosob tes sirukin. Wila nagkakachak la promesa
di Dios naruna ashki haki renak tatruhenchi o keng. Di angel ben giruna la ot kapab. Abanan kwancha achi ku nakaje artintaw kuiting elin promesa maring atintaw. Abanan ko hubla chol hermano te hermano taranta ke retana li Dios. Honash ke aje dijo kahal taje chi irreli kakwa. Kana chiho kainin kele bukbalo keng ko sa hun komoni le hermanos. Pirating li Dios angeli rush kutsbal sa lihona le pa ish banak. Lima usila na rahnum ta kermano sabanan la olish tenamit li kakwa. Kawkip shbanak li asyal nimlish kwankil han chali resish benaruchich ochoin. Abanan angeli runak la uka huna hikip sa hun komoni. Chichkutzpa li resil li kolpa ib. Rena sa hun kutang. Laktacha li kakwa ink atishkam jalho jallahe. Kahoru sila li rilpal na chichhunilo to shikra. Abanan nakakiretal na lahapale pa na kwang ink anikira rapinki li ratin li kakwa. O ka na aran na okeng li nalib rin jere li jere. Kwikwang hunak la komun, lito mahinak atas ribre li Dios, di hukuchirish lis chuam. Kakwa magacha ahchiru, hukan ang kila u hermanos, di hukuchirishib chishunilib. Rena hinkate kablishok lis chowlib, renak teshkushnum singkili railal, renak te nachoruk ili kakwa, renak te sut ikaruk ingwichili Dios. O kanya chiho kain sa hong komonil choko chik angelang choko chis kebas lokali Dios. Choko chis pantyosin germanos. Choko chis patpali kakawilal. Choko chis nachokruk in li kakwa. Aran naru nakapano parkilaan nakatalimang. Aran makatasyo tana makatasyo washbanak. Linakak is lokal haali asyal nim diskwankil hermanos. Kakwa kwangkat sa disantil cho siya. Chululi ho na lain senyor na ko pantyo sing chaku. Kakila lokal senyor. Pantyo siya che chis hunili kausap ta singkili hong hong chikutani na kakechak. Pantyo siya che senyor lish kawila li ka familias. Chululi ho na lain senyor na ko na choka kukin chis kata singkili loklak angelain. Chakam te shag li tuktukil usilal. Chakam te shag li sail cholehil sa lihunghun si chuame, Senyor. Lani katruhin chik angelak sa lis chuame. Lani katruhin chirisinkil li railal. Chirisinkil chishunili chakilal. Chirisinkil chishunili mahilal. Nakatsama lateng angkil, Senyor. Chakwabita siyak li choko chistabang kil chakpu chiruli loklah kutang kain. O ganah kinukot saman chirishab li nekesh numsili railal, Senyor. O sabta silis chuam hermana Julia. O ganah kwi Senyor, o sabta silis chuam hermana Juana. O sabta silis chuam hermana Santos. Chakalish kawilal o sabta silis negosyo, Senyor. O kanak yu sabta silis chuam hermano Pedro Pec. O sabta silis chuam hermana Marta Colom. O kanak yu Señor o sabta silis chuam hermano Pedro Tiul. Chakilis kawilaleb, chakilis sailaleb lis chol. O sabta siheb, chishunileb li familias. Lineke okeng charukin lis ofrendas li familias Sandoval, Señor. Adashat at usap ta sing rehep rahral kutang. O kanakin na katsama chaku, Senyor. Adashat at usap ta sing rehelis chuam, hermano Mario Tat. Chakilis kawilan, chakilis sailalis chol rahral kutang, Senyor. Usap ta silis chuam, hermana Rosario Chokshol. Usap ta silis chuam, hermana Margarita Chokshol, Senyor. O sabta silis familia lis kokalep. O kanaki o sabta silis chuam hermana Maria Cristina. Chakelis kawilan, Senyor. O sabta silis chuam lis kulaan lis yuna Gloria Marilis. O kanaki, Senyor, nakatsama lateng angkitas ben lis chuam likulaan.
Usap ta si Heb, chis huni leb, li kukal, Señor, li nikish numsi, li reylal. Usap ta si lis Joam, la china Benjamín, Señor. Usap ta si lis Joam, hermana Mirna, Francisca. Ukana kui, Señor, usap ta si lis Joam, la china Milton, Luis. Chak elis kawilal, chak elis seilal, lis chol, la ral junal, Señor, li kachina in. Okan aquí usap te silis Joam la china Luisito. Chak elis kawilan, chak elis seilan lis yo, lis kihik li kula ala in Señor. Sakuna kakanab chis hunilip li kwankep chiruli railal. Chis hunilip li mahi shoruhin chis tiapan kilis kabaeb Señor. Usap te siyeb li kermanos li kulung chiruli kutan kikier chirulanin kil li radio Señor. Usap te siyeb li ralash kahol. Okay, na kim sorte sila tenamit li chokep chabing chiruli honala in. Chak am ta shak li sahil cholehil. Teruhin ta shak chipichang kreshke pa lalok al Señor. Pantyo shak ye chis huni li kawsorte singil li hunghun chikutan li nakake. Okay, na kim sorte silis chuam hermana Angelina. Usapte silis Joam, hermana María Estela. Ocana aquí, Señor, hermana María Cristina Yashkal. Usapte silis negocios, Señor. Que heblis cabila leb, que heblis seila lebris chol, la lalcutank. Pantio, shaye, Señor.